0: Kamai Mahmet.
1: Ja Sarab Kala Paper Bin.
0: Da Beta Devna Kauchi.
1: Ja Bapan Apa Apur Dharas.
0: Da Kauchi.
1: Ja Apan Ucha Apan Abnira.
0: Da Kauta Kauchi.